түшін зоқсоад. Үй түмін зақсын өнчін арал дээр мүлхін гарч. Үмраатын онғын чонын үлгірва түүнэ дахын нэм